اشنان پورا مرد پورا اشنان سب کچھ پورا جسر دے نام پورا مرد پورا اشنان سب کچھ پورا جسر دے نام پورے کہی جا پورے رکھی پار برن کی سرد جن تک پورا سوکھو پورا سنتوش پورا سب پورا راج جوگ پورا سکھ پورا سنتوش پورا تب پورا راج جوڑو ایسا سما پھر